Jeg stod med et par fridage, og havde tænkt mig at køre ned til en ven i Hamburg. Slap af og kigge lidt på byen. Så jeg ringede til min mor i Jylland for at sige hej. Hun sagde, kommer du her forbi, min dreng? Og jeg svarede, jeg har dårlig tid nu, mor, men vi ses om et par uger. Da jeg senere kørte igennem en lille by, slog det ned i mig. Det er jo mors fødselsdag i dag. Jeg må hellere sende ind nogle blomster. Så jeg standsede og gik ind i en blomsterbutik. Og det første jeg så, var en lille dreng med tårer i øjnene. Men hvad er der dog vejen, lille ven, spurgte jeg. Og han svarede, min mor elsker roser, og i dag er det hendes fødselsdag. Og jeg har ikke set hende i næsten et helt år.

Drengen fortsatte: Jeg bor hos mormor nu, men jeg har lovet mor nogle roser. Hun skal have 5, for så mange år er jeg. Men damen siger, at det kan jeg ikke få for 2 kroner. Den lille fyrs historie havde ramt noget i mig, og jeg bad damen om at give ham, hvad han ville have, på min regning. Og så bestilte jeg en stor buket roser sendt til min mor over i Jylland. Drengen var allerede væk, men pludselig fløj døren op, og han kom forpustet tilbage og sagde: Jeg glemte helt at sige tak, her mand. Så stak han mig sin lille næve og løb ud igen. Da jeg lidt senere var på vej ud af byen, så jeg ham igen. Han knælede ved en grav på en gammel kirkegård. Jeg standsede bilen og gik over til den lille fyr. Og han så op på mig og smilede: Det er her, min mor bor. Hun siger så mange tak for roserne. Så var jeg nødt til at vende mig bort og gå. Jeg kørte tilbage til blomsterbutikken og gik ind og spurgte: Har de sendt buketten? Damen kiggede op og sagde nej. Så giv mig den. Jeg tager selv hjem med den.